Så var det Hillsong. Worship vi Holy Spirit rain down. Heila I ante regna I rokkum. Vi kjenner vel dødgjena som umynten av heila I antanon. Her ikkje lukkligt, her ikkje bært dag, her regnar.

Du lustar etter Lindene, og vi får si velkommen til sendingen av Bildedongt. Og verste morgen Søymen, Absalansen. Ekman Sone Dagensen, han passar teknikken som her. Og mine løte tar for vi da få två gester inn i studiet. Men jeg føler ikke fire i morgen vi at lese ur Salmi 51. Det er David som skriver så leis. Du elskar sannleik innast i hjertan, så lær meg visdom og hjertet å ypne. Rensa meg vi isopi fra sind, så er vi røyner. Två av meg, så er vi kvitar i en kav. Gjera det fag at høyra, frøy og glei, lad bøynene som tog såra sonder feknast. Fjall asjon tøyna fyrir syndon møynon, og stryke ut allar miskjer møynar. God, skap i mer drønt hjarta, og djøy mer nutjan støvan anta og i mer. Kasta mig ikke borster fra asjon tøyne, og takk ikke heile andre tøyne fra mer. Djøy mer atter glea som frelsetøyne, og hattnar oppe vi fusen anta. Så skal jeg lære misbrottsmenn, veier tøynar, og syndere skulle vende vildøyne. Frøya meg fra blåskjell god, frelse god møyne, så skal tunga møyne feknast om rattvirtøyne. Herre, lät upp varar mynar, så ska mor myn kunngöra prustvitt. Du tar lyckar inte slater offren, annars är jag givet här. Brenne offren tänker du inte vi. Offer till god är sönderbråten and, sönderbråte, söndershåra hjärta. Vannvirer to inte god. Och vi har snåren så färre vi att höra en sang. Ur flövande salmar i Nutjönbona till sangren Halleluja, halleluja.